0: Feature Coupal FM. Kukuletedwa Global Paint, a reliable product.
1: Kusiringi tukosa Global Mat. Ate munda ne tukosa Global Silk Vinairo.
2: Singa kweta kwa bwiro.
1: Wabweru tukosa Global Weather Quarter Emulsion.
0: نشرة الإخبارية
3: غانو جيما وليري كوبال FM.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إساوة زوزة ساتو يزامنا جيشة غلو مصيبية متنو بنافة بطوليزا Kadeka maulira gocha mubujuvu okuva wano ku 17 akatonyeze mwenda pal FM ekula ly'omuntu wa bulijjo. Nze nsubuga Ibrahim Muhammad Galiwango. Tugatandise ne minister avunaanyizibwa ku byobulamu mu ggwanga Dr. Chris Baryomunsi ono akuutidde bannayuganda okusigala nga bagoberera emitendera egiyitibwamu okwewala okukwatibwa ekirwadde kya Ebola. Minisita okwogera bino abadde ku kifo ekyateekebwawo emulaga ekijjanjabibwamu abalina ekirwadde kya Ebola bw'abadde asiibula omulwadde asembyeyo okuwona ekirwadde kino kwabo abalwadde 18 abaali bazuuliddwamu ekirwadde kino abazze basiibulwa mu mitendera egy'enjawulo era nga bonna baawona. Kirina ajjukirwa nti obulwadde buno obwalangirirwa mu mwezi ogwokutaano era ng'abantu abasoba mu 20 be baazuulwamu obulwadde buno wabula nga 2 ku bano kati z'embuyaga ezikaze engoye. Dr. Kagwa David Ngono yawomye omutwe mu kujjanjaba abalwadde obuwanguzi abutadde ku kuba nti baali beetegese bulungi era nga n'ebikozesebwa webiri mu buliwo awamu n'ekibinja ekirina obumanyirivu mu kujjanjaba abalwadde be Ebola. Bwe tweyongerayo omulamuzi akulira kooti y'e Makindye Sarah Basemera asindise yali omuloodi wa Kampala era munnamateeka wa Dr. Kizza Besigye ne Haji Obed Lutale Ssaalongo Erias Lukwago mu kooti enkulu atandika okuwera ennemba n'omusango gw'okusirikira amawulire g'okulya mu nsi olukwe. Oludda oluwaabi mu kkooti lutegeezezza ng'okunoonyereza ku musango gwa Lukwago bwe kwawedde wabula balina ennongoosereza gye bakozeemu mu musango guno mu ngeri y'okutereezaamu ku mannya n'ebikwata ku Lukwago ne basaba omulamuzi addemu agumusomere buto omulamuzi naye ky'akoze. Oluvannyuma oludda oluwawaabirwa nga lukulembeddwamu namateeka Medard Lubega Sseggona lusabye omulamuzi nga tannasindika Lukwago mu kkooti nakutandika kuwozesebwa basooke bamunnyonnyole embeera y'obulamu omuntu waabwe gy'alimu. Bano bamusomedde alipoota eyakolebwa ku bulamu bwa Lukwago okuva mu ddwaliro ekkulu e Mulago era ne bamusaba awe ebiragiro atwalibwe mu ddwaliro gye yasooka okujjanjabibwa mu ggwanga lya China asobole okukolebwako endwadde ezimuli obubi. Ono era asabye omulamuzi Lukwago akkirizibwe okutwalibwa mu ddwaliro eryo ne mukyala we okumuyambako wabula nga ye Lukwago yajja okukola ku by'okutambuza mukyala we nga gavumenti yo ekole ku by'okutambuza omusibe waayo Lukwago n'abasirikale abanaamubeerako oluvannyuma akomezebwewo bw'anaaba ateredde era abeere ng'alondoolebwa obulamu bwe mu kkomera. Sseggona era asabye omulamuzi abamakomera oba gavumenti okugulira Lukwago piro ye eyayonoonebwa abamukomera eyali emuyambako okwebaka nga kati asula atemya bukofu. Ono era annyonnyodde embeera gy'ayitamu ereetedde abamu ku babadde mu kkooti okwoza ku munye bw'agambye nti mwetegefu okuwozesebwa wabula ayagala awozesebwe nga mulamu nga tafudde wabula singa embeera enaabeera nga bw'eri kati obulamu bwe buli matiga. Oludda oluwaabi nga lukulembeddwamu Judith Nyamwiza lutegeezezza omulamuzi nga mu kiseera kino bw'atalina ky'ayinza kukola ku nsonga za Lukwago kubanga zimuvudde mu mikono okuggyako addukire mu kkooti enkulu y'eba emuyamba. Omulamuzi oluvannyuma asomedde Lukwago obujulizi obuleeteddwa oludda oluwaabi bwe lugenda okwesiga.

0: iyo yebade ayatilo kulusiyo ngekutusi bwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo wa mayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wasallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'ayina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الحكيم
1: ابن القيم يا غامبا ويتوكanga ku aya yonna nga mwetavu mukujanja po moyo gwe kajidinga namu walau mi atamarra kajibere mirundi chikumi walau laila kachibere chiro chiramba okusoma ayemu ngojegendereza ngojitegera amakolo gayo kisingako okusoma Qur'ani enamba atojegendereza ngatochitegedde makolo gayo kyochongero obukiriza omutima ndegufuna okutya nowulira obuwomi bwa Qur'ani.
2: Life will sparkle when you want it colorful. Only on 107.9 Pearl FM.
3: Tukwaniriza mu program Empisa y'omukowoze. Empisa y'omukowoze. Tegeera engeri gy'oyinza okusaasaanya mu ddaawa mu bantu ab'enjawulo nga tovudde ku mulamwa. Empisa y'omukowoze.
4: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
4: تكوي بزاينا أشيكم ديكتكم مسامكات ميزم وندبع لفهم أكولا ديوم متوا وليجو نتي تواتو قسني برغرام الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة jitwa samarayizinga na tujituma ati empisa y'omukowoze kigundwa Bakari Siddiq yenze atudde mabega ga mizindo ya Radio Pearl kulabanga program ino jikutusako sibiranze ka bena ne Sheikh Sheikh Abdul Wahhab munabu kuku safi ya alhamdulillah kutambulana ye obudde buno obwekiro sawachi wa Allah subhanahu wa ta'ala tuwe obulungi obuyitirivu
5: amen
4: program ino niyambako kubaseka kubawalimu okulabanga butya otutuse kigambo kya Allah subhanahu wa ta'ala ne kigambo kya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam encha lunaku lwa kutano omuddo okubiranga yete katika programu ene kuyambako gwengo muwalimu ngaguseka ngo mukowoze butya otusa message eri abawuliriza sawa mukirize akasera kano kenyini nemekono nabudde buyitirivu biringa mbawa ku Sheikh Abdul Wahhab munabukuku safi abiringa babuzako
5: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam amma ba'du assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
4: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah umwalimu doza mumulidde salamu yo alitusiza kitegeza nti gwachali achatunula ledyo jiongezeko biidhinillah kubanga woyongero jikendeza ate otulutuyizo okujja balala bayivu Sheikh Abdul Wahhab
5: naam Sheikh
4: tukira okubula ngana mu naye alhamdulillah Allah atatuwadde ekingira ekyobula
5: amen ya rabbi
4: sababu Allah atuyambe kutulongosi
5: amen
4: onaku kamesaji kiko utandika na kuona ku lwalero bismillah
5: onaku lwalero bismillahir rahmanir rahim waliwo msajja anyumira nyo programu yaffe
4: namseka
5: yankubirako nakunga bili eziyise bamwita Jamada linya zijukira ko lya Jamada abera umaganjo nagamwe nakwezimunga sikuuliranga atenjala nyo kugoberera nemugambo wabera we mitawano luse jibaje tukutte na yenga programu ya sechi agenda maso mutumide nyo mutumide kubasira mbange abebuloba mutwale lyange ntumira kubebukuku
4: nade manyika we